Trinity na mko sika ni bi fie enka stress na ko ameka sa abla sika ni ni two table na ene le menjina di di wie ye di di wie no afre ne ba ya wanu mu adro ni bi akwasi wanu mu adro ni bi poko wanu mu adro ni bi ebi ame ne ofre busua fi bi enso ye di di wie nkono mo duro Atomna metiase, Remuna meke kamehu.